Olúṣọlá Michael láti ṣàgámù kíni ẹkùnjúmọ́ Smart Ezokai láti orílẹ̀-èdè United Kingdom. Rí bẹ́ẹ̀ ṣe lórí ọ̀fẹ́ àti máa gbọ́ mi kété kété lè máa fagbá ti máa wúwo kété kété lórí ìkànnì bá ń dọ́rẹ̀ẹ́. Lágẹ̀lú ni wọ́n ń pè mí 96.7 FM.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Charity PR Eye Care Foundation ló ń lọ gbogbo tata. Wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tá bèbè. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ìgbà nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa. Ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́sà gbára. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ò ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Charity PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Charity PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 2000 naira péré lówó káàdì. Ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́. Fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú. Wá sì ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánú gbà. Láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Oríran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ kò nà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowó Sanu Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn, lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. 2000 naira péré lówó káàdì. Kó béèrè àtàlàyé pé 070-1015-2255. Ojúlọ bá ara. Kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
3: Arákùnrin, jọ̀wọ́ fún mi lómi tútù kan, òrùgbẹ́ ń gbẹ mí.
4: Ọ̀gá mi, ẹ gba omi Showbox Bottle Water. Kẹ́ ẹ fi ṣèbàlẹ̀ ọkàn yín.
3: Omi yìí dára, ó gbayì. Kódà, ó tuni lára pẹ̀sẹ̀. Ó mọ́ lóló, ọkàn mi balẹ̀.
5: Omi yóò lọ ta o.
4: Nígbà tí òrùbẹ́ bá gbẹ yín, ẹ má ṣe mu omi kómi o. Ẹ yan omi Showbox Bottle Water. Omi amọ́lólú tá a pèsè lọ́nà ẹ̀rà ọ̀tọ̀. Pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé, eléyìí tó dára yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Àjọ NAFDAC fún ìtẹ̀lú kódà fún mímu gbogbo ènìyàn. Ládùúgbò, nínú ilé, lọ́fíìsì àti lóde àríyá. Showbox Bottle Water wà ní Owúdé Estate, Second Gate, Àpáta, Ìbàdàn. Ọ̀fẹ́ lábàáyé gbèdé lè ìtajà yín. Fún àlàyé lẹ́kùnrin rẹ̀ pẹ̀lú 090-351-04468 tàbí 0809-510143. Láìsí omi, kò sí ìyè. Showbox Bottle Water, omi tó dára.

mẹ́fà ló lọ́dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro owó pátákó kìí ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè lágelo 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹbẹ kò.

kúrò lẹ́ o àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú wá sí tìgbòyín láti kàn ní lagili 96.7 FM ilé fúnbaláwo fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn àbídèmí àkàndé lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ oko tó wà níròyìn náà

0: gbogbo ọ̀nà níbi tí tí fi fà nímúra láràárọ̀ pọ́ọ̀bù kan bóun nìkan lásìkò kan náà.
1: ọ̀rẹ́ mi tó bá mo tó ṣẹlẹ̀ lánàá.
2: ìwọ náà kò ojúmọ́.
1: mo gbàgbé ni má bínú ọ̀rẹ́ mi tí ìlò ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀.
2: ó dáná sọ ká gbọ́.
1: àbí.
0: pẹ̀lú lítíǹtì ìlówóró rẹ̀ ṣe ju bó ṣe wà nínú kọ́ọ̀bù lọ ó ń fa àyànsán mọ́ra. lítíǹtì ó wà fún ìṣọ̀kan.

0: Olódùmarè. Ìrántí Olódùmarè ló ṣe kókó. Bí gbogbo ayé bá rántí Olúwa kò ní burú fáyé. Ohun tó múlé ayé dagun lásán kọ́ ó ní bó ti dẹ́ni. Ibi àìrántí Olódùmarè máa gbogbo ayé ló ti ràbí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báyé bá rántí Ọlọ́run ni ìwọ ni gbogbo aburú tó kúnlé ayé le mọ. Ìkìtì mo ti kí ọba mi Èlùmàdè sáráyé létí. Ọtọ́ kó lè mú làákàyè ẹ̀dá jí pépé. Ṣáká lọ dájú aláìgbọràn lọ máa dárí hun. Bó bá ṣe pọ́pọlọ wọn ò ti gbàbọ̀dè. Bá a bá sì dárúkọ ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀ ọdá akẹ́rù ọba yàn. Bó bá jẹ́ pé tọ́lọ́run ọba là ń ṣe ni. Ìdẹ̀ra ọba mi máa ń bẹ bí omi. Ìṣòro àti ìdààmú tó kúnnú ayé ìbápòórá. Báráyé bá rọ́jú. Bá a bá jọ kọ tèṣù sílẹ̀ ẹnu káyé ọdá adé ni. Bó bá ṣe pàjọ gbìmọ̀ pọ̀. Bá a bá ń fòfin ọba Èlùmàdè ṣèdájọ́ bọ́mọdé bá ròyìn ìbásàkàrà nù. Gbogbo ibi tí mo kúkú ti kí ọba mi Èlùmàdè lórí fọ́nrán lórí àwo ọlẹ̀kẹ̀.
1: Ọlọ́run ṣeun.
0: Ṣé páráyé ò tí ì gbọ́ sétí? Wọ́n tún fẹ́ máa gbọ́ ní.
1: Lálẹ́ yìí ẹ gbà mí bí mo ṣe rí.
0: Tó mú láre wájú ṣàkójọ rẹ̀ ní ṣángílítì.
1: Ẹ rí pé òògùn yẹ ò fẹ́ dà kò fẹ́ jọra wọn.
0: Àkójọ oríkì ọba mi Èlùmàdè nìwọ̀nyí. Kí gbogbo ẹni tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó tó wá gbọ́.
1: Èyí tó tó yọ sí alálẹ̀ àná dò.
0: Kíkó wa máa gbọ́ ní tuntun.
1: Náà sì gbọ́dọ̀ mọ́ wá.
0: Bó sì jẹ́ lórí ìlámbébé bẹ̀lẹ̀jẹ́.
1: Nígbà yìí bá dúró dé àtàwọn ọba wá. Bí ìgbà tẹ́lẹ̀ fi gbọ́ sọ kiri bẹ́ẹ̀ni.
0: Bí àtẹ̀yìnwá, ẹni tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ló lè yéye ké.
1: Kò le o.
0: Fẹ́ máa mú wọn ṣàgbéká ara wọn. Gbogbo ewì pàtàkì pàtàkì tí mo kí Olódùmarè sí nínú. Bí mo bá.
1: Èmi mọ̀ pé dáadáa ni mo bá yí.
0: Ìdí tún ni pé.
1: Tọ́jú pé dáadáa ni ibẹ̀ nínú àbídí.
0: Yóò dùn gbọ́ létí. Bí ẹni fẹ́ràn àtẹ̀gúsí jẹ̀kọ́ ni bọ́ bá ń kó sí mi lẹ́nu.
1: Bí a ṣe ṣètò lónìí Ọlọ́run kọ wa. Agbára Ọlọ́run. Yóò sì bá wa ṣe.
0: Pàtàkì. Olúwa mi kábíyèsí.
1: Bí bá ṣe ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kẹ́bà fọ kẹ́bà lọ.
0: Kì í mú.
1: Ẹgbẹ́ mi ló gbé bẹ̀rẹ̀ rẹ mú.
0: Ọba tẹ́bi kì í pa tí kì í ṣàìrójú. Ọba tágbára rẹ̀ kì í dé.
1: Ètò tòní jẹ́ àìgbọ́dọ̀. Gbẹ́gbẹ́ sórí afẹ́fẹ́ ni bàtí wá sórí ètò lónìí rárá.
0: Ń bẹ ọba tára kì í ní tí ò ní bèrè ìrànlọ́wọ́ ọba tọ́ta.